0: čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda jedan kilo sardelica.
1: Snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridem.
1: Smuti, vidi ti ove noge.
0: Zavrno me srki pa...

fuzzy. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

sam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.

Na zidovima kuća druga su imena. Ko nekad ja i stari, neki drugi srive love. Samo jedna stvar.

ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

I stigli smo polako do kraja, još jednog Ljeta na prvom. Od vas se oprašta zadarska ekipa, Marin Dražić, Silvi Končurat i Božidar Kolega, uz srdačne pozdrave i želju da i dalje uživate u ljetnim radostima. Do slušanja.

0: Angel Mitrevski i predsjednik Makedonske kulturne udruge Rostobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali pre jedno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Vama znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovamo sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, Fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle sam rođen, kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. A trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan po dva pot godišnje odemo u Makedoniju da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koja su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni...
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjorton Čibanov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa Ciprijenom, a tako i oni sa Ternom. Rekli smo, tri broja u jednom redu je Terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na Ciprijenu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sve neki visoki broj, 64, može se dogoditi da se Terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65.
2: Evo ga, jedna, jedan je priskočija. Evo, Čuvik je falija i izvukli, sva tri broje izvukani, ne u jednom redu. Dakle, u jednom redu koji bude ima tri broja, dobiše Terno. Idemo, Diso. Evo na brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oče, evo ja sam blizu.
4: U kojem redu?
5: U svakome.
4: U svakome redu. Koliko ste kupili kartela, po dvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi,
5: bina je.

0: A ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa eto i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo.

jednostavno volim. To ludilo njegovo divno, pozitivno. Tu mladost, tu radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca.

poplave i požari, veže ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Zaba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo, bubaj!

0: Angelo Mitrevski, predsjednik Makedonske kulturne udruge u Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali pre jedno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večeras za one koji budu prisutni.
1: Koliko vama znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovom sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle sam rođen, kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. Trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan po dva godišnje ovdje u Makedoniji da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koji su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni fešta.
0: Podrazumijeva se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjortonči Banov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broja u jednome redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na cikvinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sve neki visoki broj, 64, može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65,
2: 66. Evo ga, jedan je priskočija. Evo, čovjek je falija i izvukli, sva tri broje izvukali, ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, diso. Evo nam brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oče, evo ja sam blizu.
4: U kojem redu?
5: U svakome.
4: Koliko ste kupili kartela, podvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi,
5: bina je.

0: a ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa eto i po tome, po toj reakciji koja je se osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo. Split jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno, tu mladost, to radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca. Ljubim vas!

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми зато мало тишине, само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.